mennä. Otan olla osa ikseles pernään, ja tai ihmetys viinun. Viposin ora, aafisis käsi, ti paljaa sun fonjaa.